Lis chabile sila likwa Jesus ibang birban San Lucas loko ni bilakat at kagwa. Nakikulak ho nalili ki hilok kikoklak li Jesus sa mesh rochpenep li apostol ut kishtirehe. Kahonak shinrain se kankili Pascua ain kochpenesh rupelahnak tingkoli railan. Shpanak nintyere nak Inkachik tinteka toh retal toh tzaklo kru. Toh tzaklo kshlo. Toh tzaklo kru sa li shimahkwach akwa behiom li Dios. Toh hanak kishchap hun li uklepsek kitioshin kut kishtiere kut kishtie. Kulumak hanain ut hekeomak sa etyang manak ningyere nakchalen anakwan inkachik kuk. Shtiali uba toh retal ta chalk, lishtimahkwal akwa behiom li Dios. Chirichikan kishchaplikwa kitioshin kishkeki kishkachi ut kishkerehem. Anain lin tsekwal kashtisibil sekaba chepanoin reshtimankilin kultikankil. Hokanakwi kishpanu ru rikili ukleksek, nakakshake chikwak. Lisekain naan li aksunkwan sashkaba. Ninkikel hoibil chokere ratin li kakwa. Nimlalo alat kakwa Jesus. Ninkoslanak kawutak haan chokora bingitre li churulikuta na inshmanak. Chokos ninkinkile li kawa Jesus sa ali sumo sacerdote na tiemanre. Ali chokos ninkinkil churulikuta na inhokanak kamaan chokanak li dati li kawa Dios chochi. Atinak kikine chirish charu nakash. Likwa Jesus akal haan akal shbeini lahtik sa shbein chishkunile. Kukana kaan George ateo kanak George tiyabali Jesus anakwan ni George Jokora bingil changiru nak. Kishkep yamarah kishkep chikwaak kishchakrabi likwaak rikineb li apostol li Jesus. Karu kishtire charu tesh kots likwain. Kishkeki kereb, kishkereb, ut kishkereb. Lihwal tanalit kachap halibargwi nashtie chepanua inresh ni mankil in hulti kankil chan li Jesus. Kitioshin kishkereb chan. Ana inin tsekwal kashti simbil sa ekaba chepanua inresh ni mankil in hulti kankil chan li Jesus. Hokana kwi kishpanu rikil il kuklepsek chan. Nak aksake chwa klise kain han really up sunkwang sashkaban kikel hoibil chokere chan li Jesus. Mandios la likwa Dios sashkaskitin li kasant iglesia manakbar ne ko tsakon la honelik nakahultikain. Nak naulak li padre nakahultikal ishnimal ishpanom li kwa Jesus. Rikineb chakli aposing anam ng kikeretal ng koslanak. Kwanta na keretal, kwanta na yase minsh na shik, kwanta na yaske baretal kalchipari tulak, charut kulak, mahos, charur shtuam, haan sila sinashikripal, pero mukuhaan ta, shmanak li, lishk angeli padre, haan akwi lishk angeli Jesus. Likishpano chakla na chaleng kwi min chiyap anakwan, haan kwi chikli na shmano li padre. Chokech kahonilo, hocharu kishmanu chakli Jesus, haan kwichik nahmanu li padre sa kayam. Napananlao, kwanak musong kanakak eretal, charu nakahultika lishmanu hom li kagwa Jesus, li kishmanu chakonshi. Anakwan mo koreb, tachili apostol, chokishmanu kil kikin chik chikahonilo. Saling kajuam chikchikahonino arin sarsichoch. Le aposo siya akshas tutkiri siya kanaan no lao. Nashke kelis tehkwali Jesus, nash astis ke. Nashke na kunalik kahultika utyal muko. Kunalik yokos hultikanki lao salilok lang santin mish kunalik. Utkishti hanain linkikel hoibil chokere. Awtak chokike kishkash tesri sa kakabalaw
כי הויש כקל שכה קבלו, רנק שכה חונילון אותו פעמק, ותו קולק ששכבת. אשתי לי חסוס שלו לי קוטנאים. האנקי כוחו פנקרי לי קרול נקנין קאי רחלל לאו מקוית, מקוית צול בלטת שמקוית כך, שמקוית תארך לי פאדר נתשפענו אינק, אה, כואן סליסן תילו לי נקש חורתיקה. כנק סייץ' הולכי צוקרה, מנטיוש לי קבינקיל, וסרחה לשקת אורו, נק לי נקנין קאי לכונליק סליסן תלמיש, אש נימל רוש, כנחלי כוח חסוס. הלי אק סונקוונק, לשכנפ חיכי לי חסוס. לנחתר סונקוונק, הנפ שרקי לי, הנפ שרקי לך ישראל, לך שרצ' רצ'ית, שכי קרה כביקווה קשת, בישול, פרו לי חלה, אוהוי, בילסה, ככב סשכבה לי חסוס. אנצ'יק לי נחק אולה, או לשתכווה, לשכיקה לי כוח חסוס, הלי אק סונקוונק, לכיק אוכלק, סקת ים, וכנק שבאנו, אין, חונליק רעין חולתי קנקיל. נכנע קבענו אין, שחולתי קנקילי ראילן, שחולתי קנקילי קרו, כשפענו לי חסוס, כשכחופ, שכפן לי חסוס, הלי נקבענו תשורו, נכנע קנינק אי, אין אשכה כמונה. מנתו שירה, ליחר בשור רבי תשורו לקוטן אין. תיחוק כוחון כמוקה, כששפעת לי תיחוק אב לך כמון, ככנבק לקד יואם, זרוק לקעקוע, תשורו כוחו בסקנקו, ניגוש לענק לאש לי קונקש צליק אלה בעל. נתיח לאש לי קונקש צליק אלה בעל חונחונק. אב לי בניסטרה. מרח אב לך כאנחל. רא לי לוק לך חוש אחרי לי כוח חסוס. אקשה. מראה אות אקשה. קוונק עד קנאו חרבור נאולק. חרבור נאולק סליסנט איגלסיה. מקמאן תאות צלי פרוקיה. ברנקש תאו לימנק. ברנקו הריצ'ק לאש לי חכמון. אינק ענק ענק. פרערים סלינים לתנין פוקטון. אנשק אבי לפרי למיניסטרו. למיניסטרה נחתש כוחו בלי כוח חסוס. הוא הון הלק. מרח חולי חרו לי קרוש כובום לי כמון חרב הונל תקוואק. מרח סלין קלמנה תקלה סלי. כוחיב הונל רליקו. נרקה תוך כוחו אימר. כוחיב הונל אימר רליקו תוך כוחו אימר נרקה. וכנק נאצ' אוקוריק אילי קעקוע. כואן לי חסוס שרן. גיש כנאפ ריפ ארנס עלי צ'ושייל קוע. גיש אשטס ריפ שחק הבעלו. עלי ג'וקוש נמחים קיצור ליקוטנים. ארן קהילנק. ליקוואן לי גיש ככה לי חסוס הנחווי לי נקב. נקק אור רחלל סלי לוק עוניק סלי מיש. ארן כואן לי חסוס. נרו נקת פנטושין צ'ירו. ויתחת ויקואל ריילל אטוריקין אטינאריקין חולטיקו קואן חולי לי לקקומון לי נקאנחלק ארין סוליקריחמה הרמנס רסורקציונה קימנרה שימפץ חונים פצומרה הרמן מתיאלח קמאינן הינק אנינאו ויתקוח פצוקצ'ן אטוריקין לך אצ'ר רליקאחל מה שנשתכלה נחתת אלייש לקירי כוח יסוס אטינאנצ'ק פטרון צ'קריקין, האנטיאגווי, מקמאן. וכנך שחונלש לי קונגרס את יחל, את יוקש לי לקעקוע, כמה לקעקוע ארנסה להיקלב על. ועוד מהקעה, פסטיחון סעמוסק אחי לקעי לקעקוע. אשתסירה לקעקוע להתיועם. כאות תחינקנו כה, קירה אשכה כמון, אשפה נחמקו כוחקו, תקצ'ול, סלי כפעבל, ברקוי כוונקוק, נקוי מנקלו לי קצ'ול, נקנקי כפית שכחולון לצ'ות. ערת ערך שוינקו, ערנתין קירה, צ'נקו, מהקה לי כפעבל, מקוץ אקלות, תיאלך כוונקו, ערן תיאלך נעולך כאנחל, פול תיארישך כאנחלו. אני כוונקו, ערן, אבן לי חסוס, מקו נקק את הרטן קיק אין כואן לי חסוס שיוג'ו ארן סלי קסנט איגלסיה ארן כואן לי קווה חסוס כנק תיחוק כוחון כמוקק אשכה כמון לאש אשפט שתיחוק תיחון קשח כולה אש סלי חון כבל עד כנה קטיוקוה דיוס כואן חוסות שיקנקח שבטו שינקי ליקוטן אין עד כאקוה נקח שפנטו שינקי לי
ששכוני לי שקקת שולי קוטנאי. ששכוני לי שקמת, אני אקסלגו, שבנקגו את ששכוני. ששכוני לי שקקת קגוע, נקש בדושן גיסה כמוני. שבמנקווה לי קטיועם, לכוני לי כתקקת שכולך כולך. מדיוש לי קקוע לי חוקה, לי קציקם שטיפה לך קקוע, נא פן לי קאיק לי קהעת קקוע, לי נקסי קהו לך חולך, מדיוש את קקוע. מדיוש ששכוני לעין קקוע. נדי חוק החוצי שלי קקומון, לי קונגי עשר אילן. קרן פרסלמינטו. לסקניאס, רס הלויס את קקוע, Juan Churailal, Ana María B. Nitzamal, Ishkialago, Kaku, Sashbenet, Kaku. La Inikani Nauli, Railali, Tosh Kulbal, La At.